I'm not going to be able to do that.

Inside.

Yeah.

Radio.

Light in the light. Light.

code.

0: Jules.
1: Radio. Vilnius.

Labas rytas. Šiaip nėra toks jau blogas šitas rugsėjo oras, yra labai gera laukia, visus kviečiu lysti laukan, bet nežinau kaip jum keltis, tai yra tikrai 100 kartų sunkiau nei dar prieš porą savaičių, bent jau man. Vis dėlto jau ketvirtadienis, laikas eina žiūri greitai ir šis savaitgalis Vilniuje bus tiesiog apstus veiksmo. Ir šiandien į studiją ateis Laura Kmeliauskaitė ir Dominikas Digimas papasakoti apie savo koncertą, pačių išleisto vinilo preorderius, kurie prasidės taip pat kartu su koncertu. Koncertas vyks Misionierių bažnyčioj. Didžiulis projektas, žiauriai įdomus, prie jo man pačiai teko šiek tiek prisidėti, tai labai laukiu šito pokalbio, bet mažo to rytoj prasideda Naros festivalis, kuris vyks visą savaitgalį ir su koncertais šeštadienį ir sekmadienį taip pat. Šeštadienį noriu taip truputėlį pareklamuoti, nebespėjau apie tai susiorganizuoti laidos, bet šeštadienį Vilniuje atsidaro tokia nauja DIY vieta pavadinimu Mazgas. Galbūt kažkas atsimenat, Goštauto gatvėje buvo tokia vieta pavadinimu Kompresorinė, kuri labai trumpai iš tikrųjų egzistavo, bet ten buvo žiauriai gerai. Ten buvo labai geri renginiai, puikus koncertai, puikus laikas praleistas. Tai dabar tas patalpas pasiėmė labai šauni kompanija menininkų, kurie ten tiesiog įsikūrė savo tokią kolektyvinę studiją. Ir šeštadienį skelbia atvirų durų dieną, vakarą ir naktį. Ir bus vakarėlis, tai galit Instagram'e pafollowinti studio.mazgas ir pasižiūrėti, ką jie mums žada. Daug draugų ir pažįstamų vardų tenai gros ir manau, kad bus labai geras. Bet to pačiu labai kviečiu visus ir į Nario festivalį ir į koncertą, apie kurį jau netrukus šnekėsimės. Už valandėlės, per kurią, kaip visada, klausomės muzikos, o tuomet likite su mumis ir klausykite pokalbį. Visiems gero ryto.

0: Labas rytas, dar kartą sveikinuosi dabar jūsų tais ir tomis, kurios prisijungia prie mūsų tik dabar. Ir šiandien pas mane svečiuose du ypatingi nuostabūs kūrėjai ir bičiuliai ir kolegos Lara Kmeliauskaitė ir Dominikas Digimas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir šiandien jie čia iš tikrųjų nebe pirmą kartą yra šioje studijoje, bet šiandien yra labai ypatinga diena, todėl kad šiandien išėjo jų pačių išsileistas vinilas, didžiulio projekto dalis, projekto pavadinimu Balta tamsa. Ir šiandien šis vinilas bus pristatytas ypatingam koncerte Misionierių bažnyčioje, į kurią iš tikrųjų nėra taip lengva patekti eiliniam vilniečiui ir nevilniečiui, tai tikrai ypatinga proga. Paprominsim ir koncertą, bet iš tikrųjų projektas tokio masto, kad čia tikrai yra ką apie jį ir šiaip pašnekėti. Ir labai toks tarpdisciplininis ir įdomus daugias sluoksnis. Tai gal net norėčiau taip pradėti nuo pat ištakų, nes žinau, kad projektas buvo inicijuotas Rėdos Brandišauskienės, ar ne, kaip jos meninis tyrimas, ir toks jisai pakankamai socialiai / politiškai angažuotas, netgi sakyčiau, jisai čia nėra vien tik tai apie meninę vertę. Tai papasakot gal nuo ko viskas prasidėjo ir kaip ta bažnyčia yra tokia kaip, nežinau, ašis šito projekto.
1: Taip, tai aš jis gal ne vien bažnyčia, bet visas misionierių ansamblis. Ir viskas prasidėjo turbūt nuo to, mūsų vaidmuo šitam projekte, kai Rėda Loros paprašė sukuruoti visą muzikinę garsinę dalį, surasti galbūt kolegas, kurie norėtų sukurti garso takelį jos darbo video dokumentacijai, kurią atliko Eitvydas Doškus. Ir tas darbas, būtent ta instaliacija buvo ant misionierių kalvos pastatytus kotedžus, kurie neturėtų ten būti istoriškai ir visomis kitomis prasmėmis. Jinai juos uždengė rūko instaliacija tokia. Tai buvo tam tikrų metu paleista didelė migla, tai buvo, man atrodo, kine naudojami dūmai, ir didelė vėjo mašina, kuri apgaubė visus tos kotedžus vienu metu milžinišką miglą. Ir visa tai buvo labai gražiai užfiksuota Eitvido ir jau sakiau, kad Oškaus. Nežinau, aš šiaip kito Eitvido nepažįstu. Tai,
0: čia jau, jo, Eitvidas, man atrodo, turi jau savo vardo brandą Lietuvoje.
1: Taip. Tai va, labai, labai gražus video darbas ir taip, mes su Rėda kalbėjomės, kaip būtų geriausia įgyvendinti tą muzikinę dalį. Ji turėjo pasiūlymų ne estetiškai, bet medžiagos prasme, kadangi ji ruošdamasi šitam projektui ir atlikdama tyrimą, turėjo daug interviu, daug tekstinės medžiagos, daug kitų visokiausių artefaktų, kuriuos būtų galima panaudoti garsiniu pavidalu. Tačiau kažkaip pagalvojau, kad visgi reiktų garse nuo to atitolti, kadangi pats protestas jau yra pakankamai išreikštas vizualiai ir veiksmo prasme, tai pasiūliau, kad reiktų įrašyti muziką, kuri lydėtų pačią miglą ir miglos atsiradimą ir visą trajektoriją video darbe, ir ta muzika turėtų būti įrašyta ten, kažkur ten. Ir tas kažkur ten labai akivaizdžiai buvo, kad tai turi būti toje bažnyčioje. Ir taip, ir viskas tada jau prasidėjo fiziškai. Mes atėjom įrašinėti, aišku, tokiu ne pačiu palankiausiu metu, kadangi projektas turėjo visą laiką savo laiko juostą ir deadline'us. Ir mes turėjome pabaigti darbą tada, kada buvo numatyta, ir tai buvo kaip tik žiema. O žiema bažnyčioje įrašinėti muziką yra
0: labai šalta.
1: Nieks dažniausiai to nedaro. Bet mes kažkaip pasiryžom tam, tai buvo pirmą kartą buvo šildytuvo irgi, man atrodo.
2: Ne, pirmą kartą kaip tik
1: nebuvo visiškai. Ai, arba ta buvo tik tai. Nu tai va, kaip būna. Jo, antrą kartą, kaip mes jau įrašinėjom, apie antrą kartą dar papasakosiu, bet jo, pirmą kartą mes įrašinėjom, buvo labai šalta ir buvo tuo pačiu ir tas šaltis, ir ta tuščia bažnyčia, reikia paminėti, kad ta bažnyčia nėra naudojama religiniam, liturginiam ritualam, ir jie yra visiškai išvalyta nuo solų, paveikslų, ir tik dabar po truputį jie atveria duris žmonėm, joje taip pat vykdavo ir anksčiau ekskursijos po tenai esančias kriptas, po vienuolyno patalpas. Tai taip, tai mes turėjom progą ten pabūti, išgirsti tą bažnyčią, ir aišku, šiaip kas užfiksuota viniliniai plokšteliai, tai būtent ta šalta akustika turi ir kitokį šiek tiek skambesį, negu mes būtumėm įrašinėję galbūt ten vasaros metu.
0: Mm-hmm.
1: Ten gyveno balandžiai, jie dabar jau nebegyvena ten, kadangi po truputį vis daugiau bažnyčia yra bažnytinio paveldo muziejus, kuris mus įsileido, vis daugiau ten veiklų vykdo, tai atrado, vakar man ūkvedys pasakojo, kad atrado vietą, pro kurią įskrisdavo balandžiai. Tai jie užtaisė ir dabar jie dėja prarado savo ilgalaikę gyvenimo vietą ir turėjo kažkur persikraustyti į kitą patalpą. Mm-hmm. Taip, bet mes juos įrašėm, jie kartais praskrenda.
0: Wow,
1: taip.
0: Geras. Aš dar, iš tikrųjų, dar noriu tave, Dominikai, truputėlį pakalbinti, tada Laura jau kipsiu prie tavęs, bet man labai įdomu, nes, jo, Dominikas Tigimas yra toks pakankamai, man atrodo, žinomas ir neblogą karjerą pasidaręs kompozitorius Lietuvoje, turi savo vardą ir dirbęs prie labai daug skirtingų projektų, bet šitas projektas iš tikrųjų labai įdomus yra tuo, kad jisai, jo, man asmeniškai labai įdomus būtent tas socialinis ir politinis angažuotumas, kad apskritai kalbėti apie, nežinau, tą paradoksaliąją paveldosaugą, kaip tarsi čia saugoma ta bažnyčia. Šiaip jeigu kažkas nežinot netyčia, tai čia mes kalbame apie bažnyčios kompleksą, kuris yra Subačiaus gatvės gale, jau ten einant link apžvalgos aikštelės. Ir tikrai toks labai labai įspūdingas pastatas, kuris kažkoks yra Vilniaus tam tikras simbolis, bet jis visiškai vat, kaip tarsi ir neutilizuojamas niekaip, visiems uždarytas, apstatytas tais kotedžiais baisiais, kurie irgi tiesiog tokį socialinį atskirtį labai stipriai simbolizuoja, ir visa tai yra taip gan ironiška ir taip net natūraliai kelia tam tikrą pyktį, galvojant tiek apie, nežinau, vizualą miesto, tiek apie šiaip kažkaip konceptualiai ir teoriškai apie kaip vyksta paveldosauga mūsų šalyje. Ir man labai įdomu, kaip vat, kuriant muzikinį kūrinį ir kažkokį garso takelį, ir be abejo, tu galvoji apie estetiką ir vat, ta, kaip pasakai apie tą garso šaltumą ir įrašinėjant bažnyčią ir panašiai, bet kiek tavo kūrybinį procesą veikia vat, būtent tas kažkoks sveiko reidžio kiekis, ar nežinau, tas politinis aspektas, kiek į tai buvo įsitraukta?
1: Jis atsirado tada, kada Rėda man papasakojo pačią idėją, ir labai organiškai, ta prasme, šitie dalykai, būnant vilniečių, jie nu, natūraliai veikia. Čia kaip ir dabar, kad ir sužinojau ten, kad šalia Švento Jurgio bažnyčios buvo iškirsti medžiai, nors jie tikrai jau buvo seni ir jie buvo neprižiūrėti, čia turbūt dar kitas aspektas. Ir tai, kai dingsta kažkas tokio, tai dingsta labai didelė dalis ir tavo asmeniškai ir gyvenimo praleisto tose vietose ir istorijos. Tai būtent šitas aspektas man tikrai pasirodė labai neteisingas, plus žiūrint į senas Vilniaus nuotraukas, paveikslus, kur yra išlikęs šito ansamblio įvaizdinimas. Tu matai, kad viskas ten yra taip gražiai proporciškai paskaičiuota, kad tai buvo kompleksas, kuris puošė Vilnių, kuris dabar taip pat yra išlikęs, bet, pavyzdžiui, ten, kur tie kotedžai dabar stovi, ten buvo sodas.
0: Mhm.
1: Ir man atrodo, aišku, dabar bažnyčia turi labai neigiamą konotaciją, bet vienuolijos tuo metu jos labai dažnai, ypač ta vienuolija misionierių, buvo susijusi ir su medicina ir su globa ir labai dažnai su švietimu, tai man atrodo, tas kompleksas, jis labai turi tokią stiprią įkrovą, ne vien religinę, bet man atrodo ir miesto prasme, kad sodas, vienuolynas, vienuolyno kompleksas, bažnyčia ant kalvos, tai yra kažkoks toks didelis ir svarbus miesto simbolis. Tai kuriant tikrai buvo ta mintis, kaip sakiau, nesinorėjo perspaust, kad nu, nepadaryt visiškai, nežinau, kad neiliustruoti ir vaizdo, ir pačios idėjos, norėjos ją kaip tik iškelti ir galbūt parodė tą ypatingumą pačio ansamblio. Mm-hmm. Ir kuriant antrą dalį, parodyti ypatingumą tos bažnyčios, į kurią mes retai patenkam, kadangi bažnytinio paveldo muziejus saugo tas erdves ir aš tikiuosi, kad su laiku ir restauruos ir jos bus tikrai prieinamos gan dažnai žmonėm, nes tai tikrai labai ypatinga erdvė yra. Tai tikrai norėjosi pabrėžti tą ypatingumą ir labiau atkreipti dėmesį kaip į tokį Vilniaus simbolį. Mm-hmm. Tai buvo tokie pagrindiniai aspektai. Bet buvo ir daug tokių ir su galbūt katalikybės visą istoriją, tam tikrų niuansų uždomėjausi ir apie patį vienuolyną ir tam tikri tokie numerologiniai galbūt sprendimai. Wow. Ir simboliai, bet čia tokia virtuvė, kuri labiau padeda tą mintį sukaupti ir paversti kažkokiu jau muzikiniu tekstu.
0: Kaip įdomu.
1: Negu kad tai galbūt reikia žinoti, gal to nereikia žinoti, bet mąstant apie tai labai kažkaip natūraliai susideda mintis.
0: Geras. Šiaip niekad, čia šiaip labai man atrodo tokia mintis, kuri absoliučiai bet kokiam kuriančiam žmogui gali rezonuoti, apskritai galvojant apie kuo aš įsikvėpiu ir ar būtina jau to mano kūrinio vartotojų kabutėse žinoti viską, kiek tai yra tiesiog, kaip man šiandien žiūri įdomu.
1: Tai vat, dabar mes kaip tik su Laura buvom Bank on a Can vasaros stovykloj, kur turėjom 3 savaičių tokius intensyvius kursus. Ir per kompozitorių seminarus Davidas Langas šitą dažnai minėdavo. Ir mes labai dažnai apie tai diskutuodavom. Mes nediskutuodavom, kaip ten tą formą muzikinę išplėtoti arba apskritai apie muzikinę techniką beveik nešnekėdavom, nebent tai būdavo susijęs su kūrinio koncepcija. Bet labai dažnai būdavo kalba apie, kas tave įkvepia, kiek tu turi pasakot. Langas sakydavo, kad pristatant savo kūrinį, auditorijai prieš, tarkim, atliekant, reikia pasakoti apie kūrinį taip, kad tas žmogus, kuris klausėsi, po to norėtų su tavim nueiti išgerti kavos. Mm-hmm. Kad tu jį sudomintum, kad nereikia nupasakoti kažkokio paveikslo ten, bet reikia papasakoti galbūt tiek, kiek užtektų, kad jis galėtų ir pats interpretuoti kūrinį. Mm-hmm.
0: Ir čia gal ir konceptualiai kažkaip tinka, kalbant, sukurti kažką tokio ro, nu, vat, nes net ir ta bažnyčia norisi ją kažkaip užfiksuoti tiesiog, visą tą kompleksą toks jis yra ir tada ir pats kūrinys atrodo turi būti toks tiesiog štai jis.
1: Imkit. Taip, reikia į bažnyčią reikia turbūt įsikomplektuoti, kaip čia pasakyti, kad ne tai, kad atnešti save kaip autorių ir save kaip, nežinau, kaip muzikos kūrėją ir patį muzikos kūrinį, tiesiog atnešti kaip objektą ir pastatyti, bet jį reikia kažkaip
0: įvietinti.
1: Taip, kad jis taptų to dalimi. Ta. Dėl to šiaip aš labai džiaugiuosi, kad su mumis kartu dirba ir Dainius Urbonis, šviesų dailininkas. Jis vakar mes turėjom repeticiją ir tai buvo tikrai nuostabu, kaip jis nepadarė šviesų šou, nesureikšmino atlikėjų, bet labai gražiai atskleidė pačią bažnyčią, bet ir ne tai, kad išviečiant kažkokius architektūrinius fragmentus, bet tam tikras dalis ir galbūt struktūrą atskleidžiant, kas vat norėjosi irgi rašant muziką, irgi kažkiek atskleisti pačios bažnyčios ir tą struktūrą ir tą, nežinau, tą visą navų sandarą. Bažnyčia neturi kupolo, irgi toks įdomus momentas, turi vieną didelę navą, kurioj skirtingose vietose stovint skirtingai atsiskleidžia ir atliekama muzika, tai daug yra smulkmenų, čia gal net nelabai įdomu klausytis.
0: Ne viską reikia pasakoti.
1: Ir kaip ten esi ir kaip nematai to dalyko, tai tikrai būna taip, kur čia tas efektas, kur nufotografuoja ir nuotraukoje nesimato to įspūdžio, kas taip, yra iš tikrųjų.
0: Jo, apie struktūrą irgi pašnekėsim, nežinau, kad albumas sudaro 2 tokios atskiros dalys, irgi skirtos būtent to komplekso fiziniai struktūrai, apie tai pašnekėsim ir pasiklausysime šiek tiek ištrukų, bet dar noriu šiaip Laurą pakalbinti, nes Laura buvo pakviesta rėdo sukuruoti muzikinę dalį, bet šiaip pagrindė šitam projekte ne tik kaip kuratorė veikia, bet ir kaip šio kūrinio, apie kurį ką atkalbėjom, atlikėja. Ir žinau tiesiog apie tave, kad esi, nu, tokia neprototipinė atlikėja, nes nėra, kad tiesiog atlieki. Ir žinau netgi, kad apie tai iš principo rašiai savo daktaro disertaciją, kurią apsigynei šiemet. Ir būtent apie tą, kaip atlikėjas įsitraukia į tą bendrą kolektyvinį, šiokį bendrakuros procesą ir tampa iš tikrųjų, įgauna daugiau netgi kažkokio, kažkokios, na tai kad galios, bet to indėlio reikšmės ir kaip visa tai vyksta kartu. Nes irgi suprantu, kad tarsi tai prasidėjo kaip meninis tyrimas, gimė tas protesto gestas, performances, nežinau kaip čia pavadinti, tada atsirado garso takelis ir štai jau dabar ir albumas ir koncertas, į kurį mes kviečiam šiam žmonės ir toks atrodo viskas taip kerojasi. Labai tavo temų, man atrodo, ne, tas bendras, tai jo, kokia tavo patirtis buvo, nes irgi taip pat turi vardą daug, esi viskame kame įsisukusi ir įvairiuose labai projektuose dirbi, kuom šita patirtis tavo ypatinga buvo?
2: Gal labai gražiai paminėjai kerojimas iš šito projekto ir man atrodo, tai yra dėmuo pagrindinis ir ženklas, kad bendradarbiavimas buvo kūrybingas ir žmonės sulipo, vieni kitus papildė, nes pačioj pradžioj idėjos, žinoma, nebuvo aišku ir numatyta, kad išeis vinilas, kad bus koncertas, turbūt ir muzikos įsitraukimas, gal net dalyvavimas nebuvo savaime aiškus. Tai aš buvau, gal tas kuruoti čia yra per rimtas žodis šitame kontekste. Mes su Rėda esam pažįstamos iš seniau, tiesiog jinai pasako apie savo meninį tyrimą. Ir ką reikėtų čia gal vėlgi paminėti, mes taip dažnai pasakom apie šitą darbą, pradėdami nuo miglos, tarsi jinai buvo tenais jau, ar jinai buvo pagrindinė idėja, ką su tą miglą daryti. Jinai yra ženklas, kuris instaliacija pati, įvietintas menas, kuri uždengia tuos naujadarus ant kalvos, ant Vilniaus karūno stovinčius liktais, tarsi gražindama tą buvusį veidą kalvos, kaip jinai atrodė, lygiai taip pat jinai uždengia tam sykiui, tą instaliaciją, tuo tarpu vaizdą į panoramą tiem žmonėms, kurie įsigijo tas vietas, kurie ten nusprendė būti, gal taip pasirinko ten būti. Tai migla buvo jau Rėdos pasirinktas įrankis, kaip išreikšti savo mintį, kaip suvaldyti tą protestą, kur manifestuoti, bet svarbu paminėti, kad jinai labai aktyviai dalyvavo visame procese ir kovojo prieš statant tuos namus. Kad jinai kaip aktyvi užupio bendruomenės narė protestavo, ėjo teisiniam priemonėm kovojo prieš tai. Ir vis dėlto tai nebuvo pasiekta, nebuvo kai kurie ženklai buvo ir parašai padėti migloje. Tai turbūt ta migla, kaip yra parašų migla, kažkokių galios, jėgų.
0: Dinamika,
2: jo. Tai va, tai ta migla jau buvo jos pačios ilgo proceso kažkokio etapo pabaiga. Ir ar ten bus muzika, ar nebus kažkaip. Nebuvo aišku, tiesiog mums bekalbant atsirado toks lik ir jausmas, kad labai gražu būtų įgarsinti visą tą baltą rūką. Ir mes dar, man atrodo, pradžiai galvojam, ar nereikėtų instaliacijos metu, proceso metu muzikos kažkaip garsos kleisti, liktais išreikšti to šauksmo, žinai, garsu. Ir dabar net nebeprisimenu, kaip taip nutiko, kad nuspręsta buvo dokumentacijai surasti tą žmogų, kuris gali labai jautriai atliepti erdvę. Tai aš čia nieko nekuravau, aš tiesiog labai pasitikiu Dominiku ir labai myliu jį ir jisai tiesiog genialiai dirba ir tiesiog, aš iškart ir taip pasakiau, kad čia labai Dominiko laukas. Lygiai taip pat kaip ir Doškaus laukas. Taip, čia Doškus yra tas žmogus, kuris daugybė mes turim meninkų Lietuvoje, nenoriu nieko sumenkinti ir tos dinamikos
0: čia įvekti. Komanda,
2: bet tiesiog kažkaip natūraliai bekalbant atėjo tie vardai, kad oi, Dominikas, jisai pavaikščios po erdvę. Ir aš neprisimenu, ar mes nusprendėm iš karto, kad tai bažnyčia bus. Ne, mes kalbėjom apie misionierių ansamblį, kaip kaip tai vietai, kuri lik ir šiuo metu, kai mes jau sitraukėm, yra primiršta, kaip jį suteikti balsą, kaip su ją dirbti, kaip įgarsinti ją. Mano pačios misija šitame kontekste, aš ją taip mačiau, kad aš noriu įgarsinti erdvę, kuri nėra girdima. Aš noriu būti jos tas balsas tuos iki. Tai va, o apie bendradarbiavimą šnekant, tai čia turbūt, sakau, pasekmė. Iš pradžios rado garso takelės, mes turėjom nuostabų procesą dirbant bažnyčiai ir įeinant į ją, turbūt nebuvo taip lengva rasti raktus, kaip užeiti ir įrašinėti garsus. Čia gal irgi virtuvė, nebūtinai visiems reikia žinoti, bet juokinga, nes aš tokių įrašų nesu turėjus. Nors mes su Dominiku ne pirmą kartą rašom žiemą bažnyčiai. Esam rašę Naujojo Vilniuje vidiniai bažnytėliai su 1000 šildytuvų, jie nepadėjo. Wow. Akustika buvo, bet buvo biškiai šilčiau. Tik buvo didelės pauzės tarp medžiagos ir ta medžiaga buvo labai notuota ir struktūruota. Mūsų pirmam darbe nerti albume. O šį sykį Dominikas tiesiog atėjo su natom, aš jų nesiruošiau iš anksto. Aš net prisimenu, aš net nesijaudinau šį kartą. Ar atėjo įrašų data ir aš kaip supratau, kad turbūt mes vietoj dirbsim su visa medžiaga. Ir jis atėjo su nuostabiais motyvais, nuostabiam lasteliam viso audinio ir jos toj erdvėje, skirtingose įduose, skirtingose akustikose. Vienoj toj pačioj, bet vėlgi, kiekviena erdvė bažnyčiai skamba šiek tiek kitaip. Mes tenais leidom gerai laiką. Ir dar tą dieną, pačią pirmą dieną, mes turėjom violą da gamba instrumentą pasiskolinę, tai Dominikas dar sėdėjo, mes galų gale išnaudojom, kiek mums reikėjo laiko rašinėdami parašytą medžiagą, paskui tiesiog džiaminam su violą da gamba. Ir Dominikas grojo, reikėjo atskirai išleisti improvizaciją, tiesiog šiaip labai gerai gavosi. Labai graži. Tai va, tai mes ten dirbam su garsu ir mūsų netikėtumui muzika savarankiškai skambėjo labai gerai ir nusprendėm išleisti ir antrą įrašyti, sukurt antrą dalį ir išleisti visą albumą dedikuotą šiai temai.
0: Okay, tai ta prasme, ta struktūra irgi vėliau buvo padiktuota, ar ne?
2: Ir pavadinimai, taip. Pradžių nebuvo pavadinimo eksterjeras, interjeras, nors priemonės, kurias tu pasirinkai ir tie skaičiukai, kurių mes simbolizmas, kurių čia neišnagrinėsim, jie turbūt labai aiškiai diktavo eksterjerą, interjerą.
0: Labai norėtųsi iš tikrųjų ir pasiklausyti gal po nedidelę ištrauką abiejų dalių, bet gal norit trumpai pristatyti, nes tik atėjo į studiją, sakėt, bet jinai pradėsim nuo antros dalies, nes mum jinai labai patinka. Tai galėsim taip ir padaryti, bet gal tu, Dominikai, nori dar šiek tiek pakomentuoti, nes antra dalis ir yra eksterjeras, ir čia aš kaip suprantu, jau yra ta su mažiau
1: antra dalis.
0: Ai, kaip tik, atsiprašau. Tai palauk, tai čia kuri yra? Ta, kuri buvo jau sukomponuota, ar ta, kuri įrašinėta?
1: Taip, taip, antra dalis buvo jau sukomponuota paskui.
0: Supratau.
1: Kaip atskiras muzikinis kūrinys. Eksterjeras tai labiau nuorodo į tai, kad muzika buvo rašyta video medžiagai, kuri rodo labiau ansamblį ir ta muzika labiau seka, kaip minėjau, tą miglos visą procesą. Tai dėl to eksterjeras atsirado. Bet čia dėl to galbūt, kad iš pradžių, kaip rašiau antrai daliai muziką, tai labai koncentravausi į būtent bažnyčios garsą ir kažkaip buvo tokia metafora, galvoju, kad grojant ir skleidžiant garsą bažnyčioje tarsi išrezonuot ten esančius aidus, kurie galbūt nugulė ir įsigėrė yra į sienas.
0: Wow.
1: Kažkaip ją taip atgaivinti tarsi. Ir taip, ir turbūt dar tai atsirado dėl to, kad mes pirmus įrašus darėm. Laura sakė, kad nepasiruošė dėl to, kad aš neatsinčiau laikų medžiagos. Dėl to ir nepasiruošė. Bet man tas principas labai patiko, nes vis tiek mes įrašinėjom atskirus muzikinius elementus, kuriuos aš paskui dar montavau kartu su vaizdu. Tai čia visiškai buvo kitas procesas. Bet būnant ten, tas žaidimas, ta improvizacija kažkaip kitaip nuteikia tave, negu kad būčiau aš parašęs nuo pradžių iki galo kažkokią muziką ir ją reikia teisingai atlikti. mes ten turėjom labai didelę laisvę ir jo ir buvo dar ta idėja, kad būtinai reikia rašyti tą pačią medžiagą skirtingose vietose ir galbūt erdviškai ją paskui išskleisti postprodukcijai. Mhm. Ir čia dar norėčiau labai padėkoti ir Arūnuziui, ir Vytautui Bedaliui, kurie pasirašė tokiam, jie abejojo, ar technikai bus gerai šaltyje įrašinėti, bet jie pasiryžo, radom sprendimus ir įrašėme taip.
0: Geras. Ja. Ir čia šiaip gal mintis tokia kilo, labai gražiai siejas irgi per visus galus konceptualiai, kai išnekėjom apie tą projekto kerojimąsi, ir čia dabar tie aidai bažnyčios irgi kerojasi ir tarsi jau savo gyvenimą gyvena. Gerai, tai pasiklausykime antrosios vinilo balta tamsa dalies pavadinimo Interjeras.

0: Grįžtame į studiją. Priminsiu, kad šnekuosi su smuikininke Laura Kmeliauskaite ir kompozitorium Dominiku Digimu apie jų ką tik išleistą albumą Balta tamsa. Šiandien vakare pristatysime misionierių bažnyčioje Subačiaus gatvėje. Ką tik klausėmės ištraukos iš antrosios vinilo dalies skirtos bažnyčios interjerui, kurį Dominikas komponavo. Ir nežinau, aš dar noriu šiek tiek gal užkabinti pavadinimą, kur irgi, aš taip įsivaizduoju, kad čia rėdos, jo, balta tamsa. Nežinau, iš tikrųjų, kuris iš jūsų nori panarplėti šitą, bet man atrodo labai įdomu, nes aš atsimenu dar iš teksto, prie kurio man teko garbė šiek tiek prisidėti, kad ta balta tamsa toks tarsi oksimoronas, kuris ir tokia ironija žymi, vėlgi tokia šiek tiek pikta, pažymint, kad vat, kaip jau šnekėjom šiek tiek apie tas galios jėgas, galios struktūras ir neteisinga dinamika ir kad čia buvo taip už akių šiek tiek viskas, kad tos privačios rankos, kurios sprendimų priėmėjų veikia kaip tekste minima baltai kabutėse, kad tarsi jau telkėsi patikrintus trikus, taip kad viskas tarsi atrodo tai čia okei. Okay. Bet ir tie kotedžiai vat, iškilo, nors žmonės protestavo, bet ir atrodo daug šito labai Lietuvoje politikoje ir miesto planavimuose iš tikrųjų daug labai to yra. Kaip šitas oksimoroniškumas ar ironija ar kažkoks dualumas, be to, kad albumas sudaro dvi dalis, ar buvo kažkoks konceptualus atspindėjimas, jo, kaip jūs įsikvėpėt iš to pavadinimo?
1: Taip, tai viską labai teisingai papasakai ir taip čia rėdos pavadinimas yra. Man asmeniškai tai dar siejasi su tokiu barokiškumu, balta tamsa, su ta švieso tamsa, netgi pažodžiui labai tiesiog ir su visa architektūra ir pačiu principu tapybos, tai tas labai daug davė tokių minčių, kaip pavyzdžiui pasakyti tam tikrus dalykus irgi nelabai akivaizdžiai. Kad, kaip ir minėjau, nesakyt protesto, tai taip atvirai ir jo nedeklaruot, bet taip pateikti medžiagą, kad jį veiktų ir sutrigerintų ir duotų kažkokios erdvės pamąstymui. Taip, aš panašiai dariau ir su savo orkestriniu kūriniu, kuris buvo skirtas vasario 16-osios progai, buvo užsakytas ir negalėjau kitaip padaryti, kadangi tai buvo oficialus renginys visam šitam ir kultūros protestų kontekste, kur filharmonijoje nacionaliniai jį atliko simfoninis orkestras, o salėje buvo visa valdžia ir prezidentas ir visi ministrai ir buvo tokia svarbi proga. Ir tą kūrinį aš pavadinau Aušros choru. Ir Aušros choras šiaip yra reiškinys, kuriuo nusako paukščių giesmės labai anksti ryte, kada visi vienu metu pradeda giedoti. Bet tai čia viena tokia labai akivaizdi prasmė, kas man galbūt būtų tipiška rašyti tokią temą. Bet to pačiu tai buvo apie tą paukščių chorą, kuris esant momentui, tada kada reikia susivienio ir pradėjo kalbėti vienu balsu. Ir aišku, čia buvo dar ta toks kaip ir deklaratyvus pareiškimas prieš Nemuno Aušros kaip partiją, kaip darinį ir prieš visą tą veiklą. Tai va, tai man šitas principas atrodo kartais jis veiksmingesnis ir šituo atveju irgi labai estetiniam priemonėm, labai gražiai ir atrodo tu mėgaujasi ir tuo video, ir tuo vaizdu, ir kaip viskas ten sukomponuota, bet tada supranti, kas per kontekstas yra. Ir truputį kitaip tą matai, tu matai, koks ten yra grožis ir dėl ko visa tai vyksta. Tai, man atrodo, tokiomis priemonėmis tikrai yra kartais efektyviau kovoti. Žinoma, reikia deklaruoti kontekstą ir taip toliau. Tai šituo atveju, kad ir tai jau yra post factum, jau po kotedžių, tai vis tiek apie tai reikia kalbėti, nes tikrai yra tokių atvejų ne vienas.
0: Jo, ir tai vyksta toliau nuolatos. Ir iš tikrųjų čia toks atrodo klasikinis tas galvojimas, galbūt naivus, bet iš tikrųjų tai čia tiesiog gal pompastiškas pasakymas, kad menas išgelbės pasaulį, bet tikrai neveltui atrodo menas yra dažnai pasitelkiamas kaip kažkokia protesto forma ir panašiai, nes veikia tiesiog per kitus galus, kad yra būtent tas emocinis paveikimas, kad mes ne tik net ir per pasąmoningą netgi lygmenį, kad tai yra tarsi tokia daugias sluoksnis, toks tolimesnis, kažkoks metafora, anafora, kad tai yra tiesiog per kitus galus. Ir čia, kol klausėmės kūrinio, iš tikrųjų Laura labai įdomių dalykų papasako, kurie man irgi labai suštusėjasi, kad jai pačiai veikia, gal tu tik papasakosi plačiau, kad veikia tavo grojimą pati erdvė ir pats viskas, ką diktavo šito projekto pobūdis, kad tarsi tu pati nustebinai save savo grojimu, ar ne, nes veikia tie šiek kiti sluoksniai.
2: Jo, gal atsispyriau nuo to, puoliau glosi Dominiką, kad aš visais gražiausiais jausmais sakiau, kad jis atėjo man ir vietoje davė natas, kad aš nesirašiau iš anksto, kad tai nėra blogai, o tai buvo pas gražiausias dalykas vien dėl to, kad nieks nebuvo prigalvota iš anksto, nes pas dirbdamas kambarį kažkaip nori, nenori, mes taip išlavinti esam, su prisigalvoja dalykų, kaip viskas turėtų būti, kur frazė turėtų eiti, kokia čia yra prasmė, kur yra akcentai, o atėjus į erdvę aš save nustebinu tuo, kad tiesiog tas garsas gimė ten, kuris buvo praktiškai parašytas ir jis buvo skirtas tai erdvei. Ir iš kos priemonės muzikinės, kurias aš pasirinkau nesąmoningai tiesiog. Man tiesiog jokinga dabar kalbėti apie tai, nes tik šiandien aš klausydama albumo premjeros dieną supratau, kad viskas, ką aš galvoju apie šitą kūrinį, apibrėžimais muzikiniais terminais, viskas yra priešingai. Aš visą laiką groju be vibrato Dominiko kūrinius, nes tokia lyg ir yra, toks siekis yra, kažkada buvo taip pasakyta. Tokia yra linija, tokia yra estetika, šaltas garsas, ieškoma kitų tembrinių niuansų, ne per vibratę, ne per klasikinį garsą. Ir kolegiams mūsų, kurie šiandien mums padės, gal paminėt, faino būtų, tai yra Monika Kiknadzė, altininkė ir muzikė, kurie gros su Viola D'Amore šiandien, muzikė iš Klaipėdos, Ana Luiza, Aleksandrov Bartaš. Aš jiems atėjus puoliau pasakot apie garsą šaltą be vibrato, ar kad čia taip mes grosim. Ir dabar grįšiu į repeticiją šiandien ir sakysiu, kad pamirškit, ką vakar sakiau, nes ne taip viskas iš tikrųjų yra. Čia aš, kur iš neįrašinėjo, sakau, nes aš tiesiog neprisiminiau to jausmo, kurį man bažinčia sukūrė. Aš įsistojau ir aš norėjau grot barokinių garsų, aš norėjau daryti subito piano akcentuotas, artikuliuotas pradžias. Tai, kas būtų netipiška atliekant kitus galbūt Dominiko kūrinius kituose kontekstuose, bet vėlgi tai reiškia, aš tave kažkokį boksą, žinai, bandžiau įdėti. Žodžiu, garsas pas mane nustebino ir jisai tik tai tenais yra, jis tik ten ir skirtas.
0: Geras. Šiaip žiauriai įdomu ir atrodo, kad tik įrodo tą paveikumą per visus galus, kad ne tik klausytojams, bet net ir atlikėjams ir jums patiems, tai yra kažkoks stipri patirtis. Ir šiandien galima atvykti į Misionierių bažnyčią 8 valandą vakare, teisingai, bus...
2: Ateikit anksčiau,
0: vietų nebėra, tai jeigu kažkas nesiregistravo, koncertas, kaip žinau, nemokamas, bet buvo būtina registracija, kuri galimai uždaryta, bet ateikit anksčiau, kažkaip sutilpsit, ne?
2: Jo, mes visiems sakom, kad ateikit, nežinau, kaip telpsim, registracija buvo jau uždaryta prieš sukuriant renginį, kažkaip manau, kad tai erdvė labai žmonės tiesiog masina.
0: Paveldosaugininkai nebėgsta, ramstys susisienas buvo.
2: Turim daug savanorijų, kažkaip saugos sienas. Bet labai labai ypatingas koncertas, tikrai nuoširdžiai kviečiam ir mums turbūt ir garsas tas ypatingas, kuriame būsim. Labai, labai netipinės. Ir pabūti garse, pabūti bažnyčiai, pabūti garse, pabūti kartu bendruomeniai.
0: Ir noris pareklamuoti, kad ir vinilo jau galima užsisakyti, ar ne, papasakot Laura, kad ten yra.
2: Taip, tai šiandien išėjo muzikinis audinys, muzikinis albumas visose pasiklausimo platformose, pavadinimas Balta tamsa, galit vesti tiesiog interjeras, eksterjeras arba Dominikas Digimas Laura Kmenauskaitė. Bet nuo šiandien galima ir preorderint, tai Bandcamp'e ir greitai atsiras ir muzikos informacijos centro puslapyje albumas, jį galite įsigyti labai nedaug vienetų. Iš tiesų man asmeniškai vinilė ta muzika skamba dar gražiau, dar įdomesnis tas ritualas, jis labai tinka šitai laikmenai.
0: Aš norėčiau, dar laidos pabaigoje įjungsime pirmosios dalies ištrauką eksterjero pasiklausyti ir su ją užbaigsime laidą, bet aš noriu jūsų trumpai abiejų paprašyti, ko nors palinkėti klausytojams, kūrėjams arba kurti norintiems žmonėms, kuriems, nežinau, trūksta drąsos, nes to pač, iš tikrųjų labai norėjau šitoj laidoj dar pasišnekėti apie kaip sekės jums self-releasing albumą, nes tai irgi visai ypatingas toks atrodo procesas, nebeužteko laiko kaip visada, bet vis tiek atrodo jūs tokie abu labai eksplorintai ir tokie einat, darot drąsiai, kuriat, eksperimentuojat non-stop. Kaip žmonėm jo įsikvėpti, judėti panašiom kryptim?
2: Nežinau, man atrodo, reikia surasti savo žmonės, kurios myli, kuriais tik ir kurie tave įgalina. Kitaip tariant, mes geriau kuriam, geriau mąstom ir laisvesni jaučiamės, saugesni jaučiamės tarp bendraminčių kūrėjų. Tai labai padeda nebijoti ir tu tiesiog įpranti krapštyti tas temas, kurios tau įdomas ir nesibaiminti. Nežinau, tiesiog
0: turbūt. Ne, bet čia jau geras patarimas.
2: Tiesiog esi smalsus ir tos pačios minties bendruomeniai tave neša kūrybinė jėga. Tu esi flow, rasta tiekme. Šiaip čia sunku yra rasta tiekme. Mano pačios atsakymas savo, tai saugo tą žmonės, kuriuos tu labai brangini ir kurie tau tą flow sukuria. Gerai įsimiego dar.
0: Dominikai.
1: Taip, aš visiškai antrinu dėl žmonių, bet dar man tokia mintis šovė, kad reikia nebijoti laiko ir nebijoti skirti laiko dalykam, kurie atrodo, kad nu, gal jie dabar nesuveiks. Gal aš vat, kažką darau, kas man įdomu, bet tai neateina kažkur ant iškart didžiosios scenos. Ir dabar, kaip mes kalbam, atrodo viskas taip natūraliai įvyko, bet kai pagalvoju, kad čia praėjo gal kokie 15 metų arba daugiau, kur tas žmonių ratas formavosi ir visą laiką buvo noras daryti, nesakau, kad reikia iš idėjos visą laiką ten, bet kai tai darai, kas tau patinka ir suklysti ir visko atsitinka. Tikrai buvo visokiausio atsitikimų ir ten organizuojant ir festivalius ir nežinau, aš dabar atsimenu, kaip mes su vienu draugu vežėm gitarinį kubą ant dviračio, kad kažkur kažką pasiskolini, nuomojas ir galiausiai tai įsigyvendina ir tai yra grupė laimingų žmonių, kurie žino, kad mes kitą kartą susitiksim ir vėl kažkas gero tokio įvyks. Tai tiesiog reikia daryti toj pačioj Banko Nekent stovykloj, ten tą patį jie sako, atrodo toks paprastas dalykas, kad visok darykit, kas jums patinka ir tai įvyks, tai atrodo, o tai kaip čia pragyventi iš to, bet tiesiog, taip ir įvyksta.
0: Geras, ačiū labai, su mumis buvo ačiū. Dominikas Digimas ir Laura Kmeliauskaitė. Susitinkam šiandien misionierių bažnyčioje, ateikit anksčiau, koncertas nuo 8, bet ateikit anksčiau, kad tilptumėt. Ir klausomės toliau ištrukas iš albumo Balta tamsa. Visą gero ryto visiems.

0: powiana wielowa.
1: O tej.

0: MC Merkinė radio laida skrėjame per atvirą stratosferą tiesiai virš Vilniaus, kaip ir kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį.
1: Linijos skraidyk lengvai.

0: Taip, skraidyk lengvai kartu su MC Merkinė, Merkinės avia linijomis. Ir šiandien aš studijoje iš tikrųjų pasisekė, esu ne vienas, turime ypatingą viešnę, ją pristatysiu truputį vėliau, o pradžioje papasakosiu apie keletą aktualijų iš kultūrinio gyvenimo pas mus pietų Lietuvoje, kaip žinia, Merkinė yra ten ir yra. Tai Druskininkų kultūros lelija, nauja kultūros žvaigždė Lietuvos kultūros padangėje, rytoj atidaro, pristato naują parodą Kontra Ortas. Vadinasi, labai kviečiame visus atvykti į Druskininkus, rytoj 7 valandą vakare vyksta parodos pristatymas Kontrabandos tema. Kuratorės Rasa Norikaitė Miliūnienė ir Lina Albrikinė, didelis būrys gausus menininkų ir tema yra apie kontrabandą. Pats pavadinimas yra sudurtinis jungtinis naujadaras, kurį išrado menininkė Birutė Lemkė. Kontra kaip kontrabanda, ortas kaip kurortas. Druskininkai žinomas garsus žymus kurortas ir kontrabanda. Taip pat yra aktuali pasienio pasaulio tema šimtmečius, tūkstantmečius egzistuojanti, tiek kiek žmonė egzistuojanti, iš tikrųjų ten, kur pasienis, ten ir kontrabanda. Ir galbūt jau matėte socialiniuose tinkluose pasklidusio renginio reklamą, kuriuose matome Minsko cigarečių pakelį su adaptuotu pavadinimu, parašta ne Minskas, o Kontra Ortas, tai čia yra tas renginys Druskininkuose. Ir pats čia dariau skulptūrą šią temą ir kažkaip bebrestant dideliam cigarečių pakeliui, taip kolegos žiūri, klausė, ką čia darysi Marlboro cigaretes, sakau, ne Marlboro, Marlboro yra naivus, lėkštas, banalus, saldus ir visiems atsibodęs pop meno atributas. Minskas yra The New Cool, tai labai kviečiu visus rytoj į parodą Druskininkuose. Tai toks būtų anonsas, o leiskite man pristatyti mūsų šios dienos viešnę. Tai su mumis yra menininkė, muzikos autorė, kūrėja Agota Skarota. Agota, labas.
1: Sveiki.
0: Agota pas mus atbėgo

0: Kalbėk. Ir aš atėjau, ir aš dabar kalbu.
1: Gerai, labai gerai, labai džiugiuosi, kad pasirinkai. Tai tas ansamblis, žinai, jisai niekur nedings. Jisai ten stovi jau šimtus metų ir nemažiau tikiuosi ir tenai jisai liks. Tai, manau, ne kartą tu turėsi į galimybę patirinėti. Na, o MC Merkinė virš Vilniaus skrenda tik tai kartą per mėnesį. Ir, na, priežastis, kodėl Agota yra čia, iš tikrųjų man neseniai teko turėti garbės susipažinti su jos kūryba Merkinėje vykusio menų festivalio Aritmija kontekste. Tai Agota atsiuntė paraišką ir paraiškoje buvo parašyta: sveiki, aš labai noriu groti jūsų festivalyje, labai mėgstu muziką, ne dienos, bet dainos. Kartais groju su savo broliu, kartais su tėčiu, labai norėčiau pagroti. Ir ta paraiška buvo tokia nuoširdi ir tokia šviesi ir tokia energinga ir gedra, kad nebuvo įmanoma jos ignoruoti. Ir tokiu būdu prasidėjo pažintis su Agotos muzikiniu projektu išskirtiniu pavadinimu. Kaip vadinasi tavo grupė?
0: Spraigo. Valio.
1: Taip, spraigo. O ką reiškia spraigo?
0: Spraigo, tai aš kažkaip galvojau, kad čia kažkoks žemaitiškas žodis, nes mes esam iš Žemaitijos, iš tikrųjų. Esam iš Kretingos visi. Ir aš galvojau, nu, spraigo, tai praktiškai yra tokia istorija, jei galim papasakot atsiradimą to žodžio, tipo, kaip grupės pavadinimo, nu, žodžio. Tai mano vaikinas, Aronas, jis norėjo man vienas iki iškep žuvų pirštelių. Jis norėjo būti labai geras man. ir jis mėgino kept man žuvų pirštelius. Ir jam pradėjo žiauriai spraigyti tas aliejus. Ir jis toks, man spraigo. Ir aš mes žiauriai po to juokiamas, kad tipo, jam spraigo tie aliejai. Ir po to tiesiog kažkaip galvojau, kokį čia grupės pavadinimą. Nes čia turėjo būti, net neturėjo būti tokia kaip rimta grupė, čia turėjo būti taip tiesiog biški vienam pasigrojimui, dėl Kretingoje buvo talentų vakaras. Galvoju, nu kažką reik tokio jokingo, kažką tokio faino. Galvoju, oh my god, spraigo, gerai. Tai ir spraigome. Dabar tapo toks kaip mūsų misija tokia spraigyti gerą energiją. Tai čia ne tik aliejų spraigyti, bet ir energiją gerą. Ir labai stengiamės tą kažkaip atnešti. Aš labai stengiuos, kai dainuoju, noriu kažkaip labai su publika bendrauti, noriu įtraukti visus, noriu, kad visi pajustų tą spraigimą. Ta tiesiog tokia, nu, mūsų vibe, tokia, kad pajustų ir nu, tikiuos, kad pavyksta.
1: Tai aš turėjau laimės išgirsti jūsų grupės koncertą Merkinėje, festivalį Aritmija. Net publika netgi šaukė pagaliau normaliai grupė festivalio istorijoje. Coveris, Red Hot Chili Peppers coverį net sugrojo. Mm-hmm. Buvo toks irgi netikėtas, labai neįprastas, netipinis sprendimas. Kalbant apie netipinius sprendimus, čia šiandien studijoje turiu tokios technikos, kurią pabandysime papildyti mūsų radio programą. Čia girdime tokius visokius ištiktukus. O, taip, smugiuoja. Tai, čia vyksta dalykai, aš nusipirkau šitą aparatą už labai nedidelę kainą, šitą mikserį. Tai čia yra netgi su juo dar vienas mikrofonas, aš man atrodo galiu pabandyti netgi pakeisti savo balsą.
2: Sveiki, tai esame mūsų radio eterį ir su mumis studijoje Agota Skarota. Ir mes pabandysime dar vieną dalyką, kadangi neturime šioje laidoje Agotos muzikos USB flešiukę, pabandysime prie radio eterio prijungti Bluetooth'ą. Tai žiūrim.

Vanilla in Italy, vanillina cepellina. Vanilla in Kaunas, vanilla dingo. Oi, nelė dingo, ji vis dar čia, jo. Ji tik pabėgus kelia taurėles. Mr. Worldwide, kas? Vanilla taip.

0: Wow, tai grupė Spraigo ir Agota Skarota, kuri yra su mumis šiandien studijoje, tai girdėjome jos hitą, hitas pavadinimu Vanilė, SoundCloud'e, Spotify'ui galima rasti Aga, taip pasivadinasi?
1: Taip, Aga, didžiųjų raidžių Aga.
0: Trys didžiosios raidės Aga. Tai čia ką tik turėjom tokį Bluetooth DJ protestą, manifestą. Ir Agotos kūrinys, Agota, kaip gimė šitas gabalas, jisai neįtikėtinai sodrus. Ir aš vieną kartą įgirdėjau tave gyvai tada merkinėje įgrojant, neslėpsiu, buvau pasipiktinęs, aš gyvo, kai tu gyvai atlikai, nebuvo to miau.
1: Kurio miau?
0: Nu, ten yra vanilė, fu, vanilė.
1: Vanilė,
0: ten sumiauksi.
1: Ai, jo, nu čia dviejų balsų reikia.
0: Jo,
1: reikėjo pasikviesti, kad kažkas pamiauktų ant scenos.
0: Taip, o tu pati produsiavai ir muziką šitą komponavai?
1: Jo, aš padariau šitą bitą ir tada galvoju, toks kažkoks kitoks gavosi negu visi. Ir tada galvoju, jis toks turi būt kažkas unikalaus, tipo, ir galvoju, va, yra sirupo daina, snapis, irgi apie katiną rašė, tai aha. Ir galvoju, mano katė yra tiesiog tokia ikona, kad aš tiesiog negalėjau apie ją dainos neparašyti, ir aš pradėjau rašyti, ir aš rašydama tiek juokiaus, aš tiek žvengiu, tipo, taip juokinga man buvo, kai aš rašiau, ir aš tada pradėjau rašinėt, buvo dar jokingiau, aš ten tiek daug turėjau iš naujo perrašinėt, bet jo labai tiesiog pylėsi mano idėjos apie mano tą katę, nes ir turi ir Facebooką, ir aš visokius jos Facebooko postus irgi ten įtraukiau kaip ir, arba dar buvo dainoj išsilavinus katę, nežinau, ar čia kas pagavo šitą, kaip čia, reference, nes čia yra kaip čia, reference į Atikos dainą išsilavinus kalė, jeigu nežinojot, tai va, tai čia tokie yra kultūrinių visokių tokių, pabirenta yra, va, pavyzdžiui, postilė.
0: O, tai labai uždeganti eilutė, o, ir postilė, ar visi žino, kas yra, kas yra Daukšos postilė?
1: Daukšos postilė knyga.
0: Taip.
1: Nes kaip tik, man atrodo, tuo metu reikėjo skaityti, man atrodo, mokykloje, kai aš rašiau, man kažkaip tai prisiminė.
0: Mm.
1: Tai jo.
0: Gerai, paklausykime dar vieną kūrinį iš tavo repertuaro. Gota, kaip parašė aritmijai, tada mes taip dar susiskambinom prieš pasitvirtindami koncertą ir Agota sako, va, mes jau, kaip gerai, vat, pagrosiu pas jūs, va, vieną koncertą prieš tai turėjom ten Kretingoje prie bibliotekos, nu ir tada bus jau galima tiesiai į Euroviziją trečią koncertą taip organizuotis, tai kažkaip puikus trišulis, bet mačiau, kad kažkoks kitas koncertas dar įsitrepė jau į pakeliui. Bet tikiuosi, tų planų neatsisakai, nes man atrodo, kad scena yra visai tavo erdvė.
1: Jo.
0: Ir atsimenu aritmijoje, kaip tu nuo scenos sušunki, pakelkit rankas tie, kas 6 eurus beturi.
1: Taip.
0: Trečioji festivalio diena, tai ten dauguma pakelia tas rankas. Na, o dabar tęsime mūsų kinetiškos aparatūros pritaikymo sesiją ir dar kartą išbandysime DJ setą, Bluetooth DJ.
2: Bluetooth DJ, MC Mentinė, Agota Skarota ir gabalas 6 eurus beturiu. Čia ne tas gabalas.
3: And so I share souls, brother.

0: Trumpas šitas, o kokia jo istorija?
1: 6 eurus betur. Yra istorija. Labai irgi spontaniška. Tiesiog labai, aš vis dar, kai būnu McDonald's ir tas tyru, tyru, tyru, ir visą tas garsas eina. Ir aš labai norėjau paimti tą garsą ir kokią dainą įdėti, po kokią nors ten crazy, ten elektroniką padaryti. Ir aš norėjau įrašyti, ir aš paspaudžiau tipo, per telefoną tipo, įrašytą garsą. Ir tada mano brolis sako, ein savo, aš 6 eurus better. Ir aš galvoju, palat, čia dar geriau. Galvoju, šitą įdėsiu. Galvoju, wow, visa idėja, čia labai gilu. Ir aš tada taip padariau. Nu jo, toks biškį trumpas, norėjau lyg ir pratesti, bet kažkaip, kaip pratesiau, kažkaip netaip skambėjo. Tai man taip ir paliko toks trumpas. 6 eurai nėra daug tų eurų, tai daina nėra ilga.
0: Labai geras skečas, labai geros trukmės. Čia aš įsijungęs tavo SoundCloud'ą, tai čia nėra daug gabalų, ar ne?
1: Ne, daug.
0: Ne, čia ten Instagram'e mačiau, ten naujas yra apie obolius.
1: Oboliai, va, jo. Oboliai. Šie on Spotify yra šiaip.
0: Yra Spotify, aš net neturiu Spotify'o.
1: Oi. Kažkaip. Neįkėliau dar SoundCloud'ą, reiks įkelti. Kaip tik priminėt, va, ačiū.
0: Man būna, siunčia žmonės Spotify'os linkus ir sakau, atsiprašau, aš negaliu... Negaliu paklausyti. Tai va, bet turime SoundCloud'e ir daugiau. Pavyzdžiui, kūrinėlis Rio. Tai taip, Bluetooth DJ.

0: šokio buvai padariusi Maksimai reklamą? Što...
1: Taip, aš siunčiau Maksimą ir jie man atrašė ir prašė, kad, nes aš buvau dar tiek demo atsiuntus. Sakiau, turiu geresnės kokybės, sako, tai atsiūskit, tai atsiūskit. Ir aš nebeatrašiau. Ir aš kažkaip ten užsitėsi man tas procesas production ir... Bet aš po to vėl siunčiau, bet jau po kokių metų. Bet jie man tada nebeatrašė, tai labai gaila, praradau tokią galimybę. Norėjau tikrai, kad būtų reklama Mioria.
0: Okay.
1: Mano, aš negaliu be Mioria gyventi, aš tikrai. Tipo, čia nėra perdėta, aš kasdien turiu va, paragauti. Nežinau, ką ten dedo, bet tikrai kažką gero. Tik yra gali būti blogiausia diena tipo, gyvenime. Tu atsigeri iš kart vaivorykštės pradeda skraidyti. Tipo, jie kažką ten tikrai... Kažką tikrai tada.
0: Kažką įdėt
1: laimės. Jo.
0: Aha. O tai su Maksima kontrakto nepasirašėjai, bet sakai, dirbi kitus tris darbus.
1: Dirbau. Dabar du.
0: Du tik tai.
1: Nu, tai pusantro, sakai.
0: Kmyniniai?
1: Kmyniniai dirbau.
0: Kurio kmyniniai?
1: Rūdninkų.
0: Rūdninkų kmyniniai.
1: Jo. Ten buvo... Buvo įdomus laikai. Va, nu, patiko labai bandelis visus.
0: Okay. Dar darai manikiūrą?
1: Manikiūrą darau, okay. Tai prašom užsirašyti. Mielai kviečiu.
0: Kam aktualu, pasagotą skrotą galima pasidaryti manikiūrą.
1: Idėjams parašykit.
0: Taip, ir turime SoundCloud'e dar vieną tavo kūrinį. Finding... Aga, čia ieškant tavęs.
1: Ieškant manęs.
0: Ieškant tavęs. Pažiūrim.

0: Kokia yra šito kūrinio istorija?
1: Čia yra distrakas ant mano vienos klasiokės. Kas yra žiauru, nes šiaip nieko tokio man ir nepadarė. Ir aš tiesiog norėjau padaryti distraką. Tipo, nu, tiesiog kažkaip su manim nebesisveikino vienu metu, tai aš tiesiog galvoju, aš ant kažko pykstu ir aš parašiau. Tiesiog man labai patinka rimuoti. Aš per daug rimuoju. Bet dabar labai įdomu visų tų dainų paklausyti, nes aš šiaip neklausiau kurį laiką. Dabar taip galvoju, wow, čia aš tipo taip.
0: Jo, labai gerai, dabar visi jas girdi.
1: Dabar visi girdi.
0: Visi dabar girdi. Daug emocijų šitose dainuose galima net dovanoti visais ištiktukais.
1: Kiekvienas tai. Man tas patys.
0: Kuris?
1: Toks aukštas.
0: Šitas labai geras, šitas labai geras. O girdime grojant Agotos Karotą, gabalas beieškant Agotos.

0: Taigi, trumpa reklama, kas keliaujate šį savaitgalį į Dzūkiją. Merkinėje šiuo metu vyksta klasikinės muzikos renginių, koncertai Burmistrui ciklas ir šį šeštadienį 7 val. Vakare Merkinės švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje skambės vokalinio sakralinio okteto duodeko koncertas ir kartu su jais gros ne tik skambės ne tik šie 8 balsai, bet ir smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės instrumentas. Taip pat bilietus galima rasti portale Kakava LT. Šiek tiek kitas žanras negu tas, kurio mes klausome dabar šiuo metu tiesioginėme eteryje kartu su svečiuose viešinčia menininkė Agota Šalnytė, dar žinoma kaip Agota Skarota. Tokiu vardu ją galima rasti Instagrame ir verta pasiekti, nes labai daug smagaus gyvo žvalaus kontento turinio pamaišyta dar su Agotos ir video montažais. Puiki pramoga. Dar yra tokia grupė, apie kurią norėjau tavęs paklausti.
1: Taip.
0: Čia yra, aš juos radau followindamas tave, rašusi pomidor.
1: Aha.
0: Su ilga, ar ne?
1: Taip, su ilga.
0: Taip, kokį čia galim paklausyti. Tai čia yra, gali papasakoti man trumpai šitos grupės istoriją?
1: Taip, tai čia ši grupė susidaro iš dviejų žmonių. Tai buvo Dominika Šalnis, mano brolis, ir Kristijonas Gricius, mano pusbrolis. Ir jie darė tikrai genialią muziką, ir jų hitas yra, daug jie hitų turi, vau. Wow. Žuvegalvis man labai patinka.
0: Žuvegalvis, ne?
1: Bet jo, jų tikrai yra nematyta, negirdėta tokios kitur niekur, tipo, atrodo, nerasi muzikos.
0: Man tai labai patiko Žmogus krevetė.
1: O, jo, šitas
0: geras. Ir geras plan, Žuvegalvis. Va, Žuvegalvis. Paklausim.

0: Žuvėgalvis, puikus gabalas, gimęs Kretingoje. Čia yra daugiau apie Kretingą, ten kažkoks gabalas dar yra veiksmas Kretingoje. Atsimini, kaip jis vadinasi?
1: Turėt, yra, gana...
0: Gal verksmas?
1: Verksmas, o,

0: veiksmas ir veiksmas Kretingoj. Tai Kretinga, kaip ir Gota, yra iš Kretingos. Gota, kas yra Kretinga? Papasakok mums.
1: Kretinga.
0: Jo.
1: Labai gražus miestas. Labai man patinka Kretingoj. Labai visiems, šiaip, kam sutinku, visiems patinka Kretingoj. Labai fainas miestelis, turim žemos sodą, labai gražu. Kretinga labai, kaip čia pasakyti, turi daug kultūros, turi teatrą, aš lankiau teatrą Atžalyną Kretingoj, labai fainas teatras, spektaklius rodom. Daug renginių vyksta iš tikrųjų, visokių švenčių visokių turim. Labai, nežinau, labai mėla širdžiai man. Visada mėla sugrįžti man į Kretingą.
0: Kiek ten gyventojų, ten miestelėje? Ar miestas?
1: Oh, žinokit, nepasakysiu.
0: Nepasakysiu. Taip. Man dar labai patiko, kažkaip kartais galvoje suskamba šito Kretingos ansamblio Pomidor gabalas Žmogus krevetė.
1: O taip.
0: Visiškai klasika.

0: YouTube DJ MC Merkel. Tęsime mūsų programą, apžvalga po regionų muzikinę kultūrą ir veiksmas Kretingoj. Šiek tiek anonsų iš pietų Lietuvos, persikelkime į Varėną. Varėnoje rugsėjo 12 dieną vyks tiesiog įspūdinga utopinė šventė pavadinimu Grybų šventė. Tai yra kultinis Dzūkijoje renginys, be abejo, laukiantis įvairių vertinimų, nes jisai yra tikrai tokio ypatingo mastelio. O kodėl aš apie jį kalbu, apie šitą nedidelio Dzūkijos miesto, kaip pasakyti, kasmetinę šventę. Programoje nusimato įdomus, unikalus pasirodymas. Toje programoje ten daug unikalių dalykų. Ir vienas iš jų, be abejo, yra grybavimo čempionatas, galit patikėti. Tai grybavimo čempionatas startuoja ten labai anksti ryte, kokia 6 ryto, būtina registracija. Ta galima padaryti Varėnos kultūros centro socialiniuose tinksluose ir internetiniame puslapyje ir dalyvauti grybavimo čempionate, kuris prasidės su grupės Meškaragis koncertu, pusryčiai su Meškaragiu. Tai Meškaragis yra toksai žemaitiško repo, avangardinio žemaitiško repo projektas, kuris sukasi apie Plungiškį, apie iš Plungės kilusį reperį, Plungė dirbantį, kūrintį Paulių Gadeikį. Ir jo tekstai, jo balsas, šiek tiek dirbu su muzika šitame projekte. Ir rugsėjo 12 dieną grybavimo čempionatas prasideda su Meškaragio koncertu, kuriuo metu bus gaminami ir pusryčiai. Tai čia toks labai, sakyčiau, pikantiškas muzikinis pasirodymas, ieškantiem kažkokių tai netradicinių patyrimų. Labai rekomenduoju atvykti į Varėną ir sudalyvauti ne tik Meškaragio koncerte, bet ir grybavimo čempionate. O kas yra Meškaragis, tai galima paklausyti, tarkime, vieną iš jo kūrinių, tęsiant mūsų perklausų šios dienos ciklą pavadinimu Bluetooth DJ. Meškaragis.
1: Visi tor darbus, visi žiaurė svarbus, visi šypsos perdėta pagarbus, o aš valgaus, galvoju, kas čia bus, kumet. Kas pasiskus dėl netinkamų sąlygų, pasiimsiu biuletenį dėl netikrų lygų, atsipūsiu pailsies, tarp augų sukursiu gerą bytą, gerą raimą, gerą flow. Kume čefs klaus, kas čia gros, sakysiu, nežinau, tau tarpu buvau biuletenė, gerklis skaudėjai išsenėt negali jau žuot, kretnu mirsu atrodė, o jeigu ruodos, saka, reik žegnuotis, jau špica darbs reikėta iškuoti, sakau, tiesia šviesia nevinioju į vatą, ką linksmiau būtų pilu brendžios į arbatą, omas 3 mėnesius nematė chatą, elektra atjungi nieką nesimata. Plaukų pasirodėjau, kapšut pabrungi, žemaičiaus būda, da nieks nenurungi, jie nutri pajausti, atvaryki plungi, ką lengviau surastum, paliksiu žvakį longį, susimatom netonkė, perlaušiam bonkė, pasijuksiam iš tų, kur klauso zvonkis, aptarsiam politiką, infliaciją į skordą, kap kaimins ne į perk fordą, fokusą, todėl požna rytą sėti į autobusą, solum palaiką, raumenų bonusą į darbą pavėlavą, negavą bonusą, o aš užsienas būsinu išskridęs į kosmusą. Sakau, tiesia šviesia nevinioju į vatą, sakau, tiesia šviesia nevinioju į vatą, sakau, tiesia šviesia nevinioju į vatą. Prieš atėdams neskombink, nes nesvarbu, vis tiek sėdo numus, užsivertis darbu, nes svarbu rek parašyti repą, tokį kokį niekam dar girdėt neteka, bija net laikyti pakačia link sixpacką, įpūsk bitsą, padėk į šalį pizzą, išvesk į lauką, pavedžiok savo špicą, ką?
2: Numus neprišėktų.
1: Išlik ramus, kas be nutektų, anaks nuklūštų, pagalvą nuplėktų, žinau teik aš, žina teik to. Žemaitis davė veiną, tu jau daus, dado, bytą. Utveršos raimą, nori paklausyti.
2: Atvaryk į mano kaimą.
1: Išgirsi tokių poezijos eilučių, ką veito nuomas, nusipirkau triusikus gučiai. Kaimynį sužinuoji, te pavadina šonį, ta šau buvo panašus į beždžionį. Oh yeah, va toks, vat, reps, koks į gyvenimus, ane.
0: Na, iš tikrųjų, kiek daug šiandien mes gavome turinio iš Žemaitijos kylančio muzika iš Kretingos, muzika iš Plungės, per apylankas, pro Merkinę šiandien tiesiai į Vilnius Radio eterį atkeliauja kartu per šitą mūsų kinietišką mikserį.

0: Taigi, tęsime mūsų radio laidą MC Merkinė. Su mumis studijoje Agotas Karota. Ir Agota, minėjai dar prieš tai vieną muzikantą. Aš manau, kad irgi mes prie jo prisikasime savo šiandieninėje sesijoje Matas Stonkus. Iš daugelį žinomas iš grupės Sirupas.
1: Taip.
0: Taip. Sirupas tai tokia vasariška gedra muzika, gitaros, būgnai.
1: Labai šilta muzika, iš tikrųjų. Labai, nežinau, kažkaip man žiauriai patinka jis skambesys ir Mato naujas albumas labai super, wow. Pragrįžau aš namo labai...
0: Na, jau pavadinimas toks iš karto...
1: Labai, labai tiesiog, nu, užhipnotizuoja.
0: yra to. Nu jo, ir dvasia tokia hipnotizuojanti. Man labai patinka, kad kai kiekvieną kartą klausiu jo, tai man tai kaip sekas, ką veiki, tai sako, ai, gerai, tai ją vis auginu ir su ją skutu.
1: Jo.
0: Tai čia toks... tai jis, nu, ūkininkauja.
1: Jo, avis jo kerpa, avis šaunuolis.
0: Jo, čia geras. Aš tai vakar radau visiškai atsitiktinai jo kitą kūrybos pusę, ne tą, ne tokią artimą dainuojamosios poezijos žandrui, kur jam puikiai gaunasi, bet tokį labiau kažkokį, nežinau kaip pavadinti, čia kažkoks techno, toks labiau žanras ir yra gabalas pavadinimu Vištos.
1: Tai, oh my God.
0: Šiandien visą kelią važiuodamas į Vilnių klausiau ir buvau labai laimingas. Tai ponios ir ponai, kūrinys pavadinimu Vištos, MC Merkinė Bluetooth DJ.

0: Майклс Томпус, Габбалес, pavadinimu Ištos.
1: Ir ten dar girdime šitam kūrinėje kažkokį vokį, ten kažkoks fiureris, kažkoks gaidys, turbūt kažką aiškina. Na, šitas gabalas dar trunka ten 10 minučių, kaip ir priklauso šitam žanrui trukti ilgai, bet geras. Man patinka, kai kažką reikia dirbti ūkyje, tai pats tas. Kalbant apie ritminę muziką, turime šiandien pasiruošę ne tik Bluetooth'o sesiją, bet kažką atsinešiau ir USB flešiuke. Tai įrašas iš visiems gerai žinomo džiazo muzikos sensėjaus Daliaus Naujokaičio repertuaro ritmijos menų festivalio metu. Prieš keletą metų jisai atliko nepamirštamą būgnų solo tokia labai jautrioje vietovėje pavadinimu Merkinės kryžių kalnelis. Vieta, kur toksai vien ko gero didžiausias Lietuvoje memorialas pokario rezistencijos aukoms atminti ir kažkaip organizuodami ten renginį galvojom, kas čia galėtų būti tas žmogus, kuris turėtų pakankamai adekvatumo ir jautros sugroti koncertą tokioje vietoje, ant tokios, sakyčiau, tikrai šventos žemės. Ir pagalvojome, kad Dalius gali viską. Ir jisai atskrido specialiai tada iš Niujorko sugroti savo perkusinį pasirodymą Merkinės kryžių kalnelėje. Tai kviečiu šiek tiek sugrįžti į Merkinę, pro Žemaitiją, pro Vilnių ir Dalius Naujokaitis.

0: Taigi, kol Dalius šauniai tikina būgnus, dar šiek tiek anonsų susijusių su Gedra Merkinės padangė, tai spalio 16 dieną Vilniaus valdovų rūmuose vyks meno kūrinio aukcionas, kurio metu bus renkamos lėšos skirtos atnaujinti Merkinės bažnyčios vargonams, be abejo, bažnyčia kaip institucija, tai visiems kelia daug tokių dviprasmiškų jausmų, bet čia yra ne apie tai, čia yra apie muzikos instrumentą. Akustika Merkinės bažnyčioje yra fantastiška ir ten yra tokie seni vargani suplerę vargonai ir mes norime juos sutaisyti ir šiuo metu renkame meno kūrinius, paveikslai, skulptūros, juvelyrika, tinka viskas, galite susisiekti su manimi per Facebooką Algimantas Rokas Černiauskas arba mailu mcmerkinė@gmail per Instagramą mcmerkinė ir galime pasvarstyti, kodėlgi nepardavus jūsų, neišmainius jūsų kūrinio į muziką ir ne bet kokią, o vargonų. Žinau, kad šitas instrumentas be abejo madoj ir visi eina dėl jo iš proto, dėl vargoninės muzikos. Bet tai iš tikrųjų nu, toksai subtilus ir įdomus projektas, nepigus, šiuo metu turime surinkę beveik 30 tūkstančių eurų, dar trūksta maždaug 100 tūkstančių iki tikslo, nes tiek maždaug kainuoja šitie instrumentai. Jeigu norite tapti šito išskirtinio proceso dalimi, tai duokite man žinoti. O Agota šiuo metu dar atlieka vieną sudėtingą, gal nesudėtingą operaciją. Taip, jinai tai padarė. Mes toliau tęsime šios dienos Bluetooth DJ manifestą. Ir Agota ką tik įkėlė kūrinį į savanajosi kūrinį į SoundCloud'ą. Taip, mums labai pasisekė, gerbimieji, dabar pat mes juo ir pasidžiaugsime. Taip, Agota, tu ieškau tavęs. Aga, kaip vadinasi?
1: Obuoliai.
0: Taip, SoundCloud'as. Dar neranda. Taip, nieko, tuo išspręsim. Kol aš ieškau šito kūrinio, dar paanonsuosiu kitą dalyką. Tai šiuo metu Vilniaus nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tebeveikia paroda Rešotai. Nesupainiokite, ne riešutai, o rešotai. Tai šitas pavadinimas yra susijęs, nesusijęs, o tiesiog įkilęs nuo geležinkelio stotelės Sibiro glūdumoje. Ir tai yra paroda apie lietuvių patirtis tremtyje ir istorija sukasi apie misiją Sibiras 89 metų vieną, nu dar nesivadino tada misija Sibiras, bet jau jos vyko į Sibirą ir fotomenininkų brolių Černiauskų ir Marijos Teresės Rožanskaitės jungtinė paroda, tapyba, asambliažai, fotomedžiga, tekstai. Tai paroda veikia iki rugsėjo 12 dienos, nepraleiskite progos aplankyti šios stiprios, nelengvos, bet to pačiu ir įkvepiančios parodos. O dabar, pamažu artėjant mūsų laidai į pabaigą, paklausysime Agotos ką tik įkeltą naujausią kūrinį, vat ką tik prieš minutę įkeltas į SoundCloud'ą kūrinys Obuoliai. Taigi, mėlyjeji, tęsime savo Bluetooth
2: DJ sesiją. MC Merkinė Agota Obuoliai.

0: Gotas Karota ir jos kūrinys Obuliai šiandien skamba Vilnius Radio eteryje. Radio laida MC Merkinė. Ačiū tavo, Gota, kad šiandien buvai su mumis.
1: Ačiū jums.

0: truputėlį. Atsisveikina, ačiū ir iki kitų susitikimų kitose laidose.
1: Merkinės avialinijos skraidyk lengvai.

0: They call me the Black Cajun.
1: MC.

나 갈게요.

Oh,

Magus Garfunkel Wolops.

0: Oui.
1: Dans le coin.
0: Oui.

0: Moi je t'aime aussi.
1: Sois un câlin.
0: Sois un câlin.
1: Allez.

0: Where did you go?
1: Nowhere.
0: And after that?
1: I don't know.

or trolling, no stalking, no obscene talking. No pictures.

I don't know good morning.